Да сад менчено да сад михе нам шако кива за со веча холцата за пјатк вјесчана метеоролога јо 4 а цицачи до 8 а цицачи стопњо, а да са нетко ручо да поминаче конц јунија, да мијахме шако вјацач 40 стопњо само, а за руње тутун час маме нетко теш ново вуодночење, а туте пшинже з вопко до воне менуце з джила за суво веле веле вјац воде пшедали в тутим последним тиджењу Junia, na poslednim koncu tydzenia w juniu mianujcy 7,7% viac mirnije albo cichije wody jest obszedało, a 3,6% viac wody z barliczkami ta krec. A nie zabudźcie się tu już też tele dny, prawie wiele wody nalecz do szklince a ju wupicz.